bote enti na wi mi gina hai menka san kra men sunyu mpen ya waka yenina wama na ye o erade mi mama ni su mi mama ni su mi mama ni su jai manolo

anywhere around. Listen. Minti mi kama nun tumo. Beya wakasiye. Anye wa. Kayensiye ni wa. Misirao.